Er ist Bermuda Funk auf 89,6 und 105,4 MHz mit dem Sendung Radio zum Art Mannheim auf der Sprache Tigrinya. زي فانو راديو صنعت مانهايمي وراديو صنعت مانهايم اب برمودا فونك بسمانات شعتنت بشدشتن بميتن حمشتن تربعتن ميجاهرتز مانهايمن هايدلبرغن كوافي يونيفنو بانترنت نتكاتاتو لغاء www.bermudafunk.org/livestream.html لكم كتاتو دخوليهم